0: Zdravo kraljice,
1: majko milosrđa, života i slasti ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi jevini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik, pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ustavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete, kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana.